kreću u ranim jutarnjim satima i da tokom dužih vožnji prave češće pauze. Budite maksimalno oprezni i držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas će u vremenu od 10 do 22 sata biti zabranjen saobraćaj teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževa Banja Luka. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na nekoliko dionica autoceste A1 izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Na graničnom prelazu Izačić duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

0: Beba je, ako neko plaće, dobće nagradu.
1: Beba je fin da se igra.
0: Bebe su, oni piju mlijeko i jedu.
1: Beba, šta se moraš igrati?
0: Pa beba je koji se možeš igrati sa njom.
2: Jel imaš ti kod kuće neke bebe?
0: Ima.
2: Kako izgledaju?
0: Imala sam jednu barbiku, bila sam i kupala. Beba je nešto malo što se s njom možeš igrati i s njom i njom možeš paziti. Beba, da se igramo sa njom. A to ti nešto malo.
2: Šta djeca rade s bebama?
0: Igraju se. Beba je neka igračka, da se sa njom igraš i igrak se sa njom mame i bebe i sestre. Beba znači kao manja, kao da se rodila. Igračka mora biti. Beba je da se igraš.
1: Beba je ono što se igramo.
0: Beba je se igraš.
2: Imaš li ti beba za igranje? Zašto?
0: Pa nema. Mama će mi roditi. Priča.
2: I slušala nekad neku bajku, priču za djecu? Kako se zvao?
0: Crvenka pica. Priča. Bajka je za priče.
1: Bajka je da čitaš priču.
2: Jesi ti nekad slušala neku bajku? Kako se zvalo? Čemu se radilo u toj bajci?
1: Ptičica i golub.
2: Što se desilo sa ptičicom i golubom u toj priči?
1: Ošlo je u kišu i onda je kiša pokisnula i onda je ošlo u zatvor.
2: Je li tebi neko nekad čitao neku bajku?
0: Mama.
2: Jel se sjećaš možda kako se zvala ta bajka? O čemu se o njoj pričalo? Jel to bila Snjeguljice, sedam patuljaka, Crvenka pica, Vuk i sedam jarića?
0: Crvenka pica. Bajka je čitanka što se čita.
2: Je li tebi nekad neko čitao neku bajku?
0: Jes.
2: O čemu se radilo? Kako se zvala ta bajka?
0: Zvala se, imali smo puno. Možda smo imali od 20.
2: I o čemu je govorila ta bajka?
0: Od sedam patuljaka, bajka šta se priča.
1: Bajka šta čitaš.
0: Bajka je da čitaš priču.
1: Bajka je za djeću priča.
0: Bajka je kad nešto

0: začetak za laku noć.
1: Pa da gledamo i onda nam to bude zanimljivo. Bajka je nešto što se može čitati.
0: Pa zato kad to mi trebamo gledati, zato kad je to zabavno. Bajka je ono kad čita.
1: Bajka je jedno što ja gledam Vuki Sedam Jagića.
0: Bajka, šta čitaš?

0: nekad pukne vidiš tko je. Nešto kuca, nešto diše.
1: Branjo, pile moje.

Još da kažem razlog toj brzini, tom talentu u divljini, noj kondiciju održava, bježeći od strašnog.

Ko to kuću svoju ima od rođenja, od pelena i rogova, par na glavi i bez žene.

Godine odnesu i kad mladi ne budemo više. Napiši tada na moju adresu

0: Marketing.
1: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Električni bojler Tesi 50 litara 169 maraka. Tuš kabina sa kadom 80 80 190 169 maraka. Tuš set s kliznom šinom, ručicom i crijevom 74 50. Luster sa ventilatorom i daljinskim upravljačem 99 km. Kupatilski ormari Čena 169. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis. Marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuznih hotela Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
0: Marketing najboljeg radija.

Upravo suprotno, Bošnjacima se uskraćuju prava i žrtve su dominacije i apartheida, rekli su. Smatraju da izraelski ministar ne zna ili ne želi da zna da je nad Bošnjacima počinjen genocid, da su bili izloženi masovnim ratnim zločinima, etničkom čišćenju i zatvaranju u koncentracione logore. Zbog tih zločina je kompletno tadašnje srpsko rukovodstvo presuđeno za genocid i zločine protiv čovječnosti. Ne želi da vidi da su Bošnjaci i dan

soba je bila. I ko bi rekao, soba puna parfema, ona kraljica sapuna.

0: marketing. Uhvati najbolju priliku samo u Robotu. Magi Supa 3 plus 1 gratis, Marku 85, Krompir Mladi 1 kg, 1 km, Violeta Veš kapsule 14 komada, 5,95, Satin Premium toaletni papir 16 komada, 4,95, više na robot.ba.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Veliko stiženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala stišeno samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
0: Marketing najboljeg radija.

0: do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna, roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5.40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3.50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8.75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Bosne i Hercegovine i druge nadležne službe. Zvanične potvrde o uzrocima požara za sada nema, a konačne odgovore trebala bi dati istraga koju provode nadležni organi.
1: Obzirom da se pojavila nekakva priča u javnosti da tobože postoji mogućnost eksplozije, deponije, pa ne znam, nekog vanrednog

poznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

smirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Da upoznaš svet daljina, ti mi prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, ti mi prašina. Daljina, ti mi prašina.

0: poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga, izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala, renomira

navijanje. A i voz ponekad, svaki voz ponekad, pokvari vozni red. Što ne bi fijake, taj stari fijake, kog vozi čiča se.

je godina, baš ove večeri, u ovaj isti dan. Kasao, zastao, s dušom se rastao,

0: Ali
1: setite se Džederi, šta bi rekao David Myers, šta bi rekao Coltrane, u kafani sviraš bas, we'll be up in your wings.

to vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao David Miles?

U vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina.

muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna biće skrivena iza ovih redova. Nije vodka,